Da nastavljamo delima za klarinet i orkestar Heinricha Josefa Bermana. Sonatu broj 3 u D-molu za solo klarinet i orkestar i koncertinu u S-duru ovog virtuoza ranog 19. veka izvode Dieter Klecker i Praški kamerni orkestar pod upravom Milana Lajčika.